0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwe umehluko.
1: Kwathi qoso lalolo.

0: ilizwi lomzansi.
1: Isiphi lesizathu onaso ikakhulukazi uma ukuthi uyilolu hlobo nawo lomuntu wesilisa ongakhonzile ukuya emtholampilo?
2: Into eba yinkinga ngoba ikliniki kumina yento yokulinda ngisho esitolo mina uma kunolayini omude oya ethidini kuyokhokha ngishiya phansi ngihambe. Okwesibili, ukudelela kwamanesi emakliniki awadelile maye babo awadelile abuya ngokuzolala.
3: Ngiyabona lokhu ukuthi kuzingane encane ikuthinte njengomdala nje ngiyabona.

0800 248 448. Kodwa kumsakazo wakho uhamba phambili izilomzansi FM, makuthi ke kunengoma ofisa sikudlalele yona. So kwenze isiqiniseko ngo 2 o'clock yakuyena ke 3, so kwazi ukuthi ke sikudlalele ke yona ke leyo ngoma. Enzukune imbili ke ezedlula ulwandle inkulu ukhiphe ke ingoma yamsana ke noma who ethi ke i-distance, kanjalo ke naye lapha ke ufeza. Hayi ke yabona ke makuthiwa khona ingoma ke eshisa ikhothi impela kulezi insuku. Hayi ngiyakutshela, ngifuna ukuthi mhlawumbe ngilongiyale nale ngithi ayibo ayibo ulwawa kandla inkulu uma who bake basebenza nomthandeni naso ke leso style sa December.